ko e pia meni wen e nwai whakanakona o mai koe ke amikap singa, tau mga hakuku mai mua tō whakanakona o mai atau tōru, ke he matua mko ina, ko ia ko e sau no we. Ko e matanga hua nei, ko e matua mko ina ne ko tau si mta kau takatakai moana, ne tau si tau whakatau talanga nei mai tau tupuna, ni wen e nonofi ni sila ni ka mata he tau uafe uafurumaua, ke whakakese mana tu, ke alo tūra tau maui, amana ki ke whakatoka atu e tāla he whaitapu, ke alo tūra tūru atu whakaharoanga ne, ke pia me niwe, ko e whakatutaraanga, he tapu nei moia, ko esa nowe, ko e taha he tau mamatua mai he maanga koriku tamaharereka.